Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Service, već 23 godine, tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš-Dončić i ja slušam Media Service.
2: Media Service, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Sedam je sati. Hrvatska obilježila dan državnosti, predsjednik bojkotira obljetnicu, pogođena nuklearna elektrana u Zaporižju, Agencija za atomsku energiju poziva na suzdržanost, PSG nakon drame 11 teraca protiv Arsenala obranio naslov u Ligi prvaka.
2: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Obilježen je dan državnosti. Prije 36 godina započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti kada je 30. svibnja 1990. konstituiran prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Na oltaru domovine zapaljen je vječni plamen, a čestitku građanima uputio je premijer Andrej Plenković.
6: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
5: I ove godine dan državnosti bojkotira predsjednik Zoran Milanović, a kritika nije izostala, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
7: Ja sam puno i putovala i živjela sam vani, mislim da ne postoji neki poglavar države koji ignorira dan državnosti svoje domovine. Naravno da je to loše za naše društvo, to je izraz ogromnog nepoštovanja.
5: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti, na kojoj je državni gradski vrh istaknuo povijesnu ulogu Zagreba i njegovih branitelja u ratu, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović.
8: To su uglavnom dečki sa zagrebačkih ulica koji su bili pričuva i koji su se odazvali pozivu i koji su u stvari branili Hrvatsku. I to ne samo u Zagrebu, nego u velikom dijelu Hrvatske. Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnica i šaka obrane.
2: Media servis. Vijesti.
5: Potpredsjednik vlade Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general pukovnik Tihomir Kundid uručili su na Jarunu medalje vojnim liječnicima i medicinskoj sestri koji su spasili život dječaku koji se gušio trešnjom. Satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, nakon dodjele ispričala.
9: Mi smo dizali šator za našu Rol 2 bolnicu zapravo. Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
2: Media servis. Vijesti.
5: obilježava se Dan grada Zagreba. Turistička zajednica grada Zagreba pripremila je bogat program za posjetitelje od smjene straže, počasne satnije, kravat pukovnije, glazbene kontrole Zeta, do biciklističkog razgleda street arta u Novom Zagrebu i brojnih drugih sadržaja. U galeriji Klovićevi dvori održat će se izložbe, ali i program Ples u galeriji. Za Media Servis, voditeljica stručne službe Petra Vugrinec.
10: Znači, tijekom cijeloga dana galerija Klovićevi dvori omogućit će besplatan ulaz na svoje tri izložbe od 11 do 19 sati. A u 19 sati počinje taj plesni program koji smo nazvali kolokvijalno Ples u galeriji. Dakle, održavat će se u našem atriju, počinje u 19 sati.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi izrazio je zabrinutost nakon što je dron pogodio zgradu turbine najveće europske nuklearne elektrane Zaporižja, pri čemu je navodno probijen otvor u njezinu zidu. Agencija je priopćila da ju je o incidentu obavijestila uprava elektrane, a koja se nalazi pod ruskom kontrolom. Načela zaštite jasno navode da ne smije biti nikakvih napada iz elektrane niti protiv elektrane, jer napadati nuklearna postrojenja isto je kao igrati se s vatrom, poručio je Grossi. Svjetska zdravstvena organizacija objavila da je od proglašenja epidemije 15. svibnja u Kongu zabilježeno 10 potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja od ebole. Upozorili su da bi razmjeri epidemije mogli biti znatno veći jer je virus određeno vrijeme cirkulirao bez da je otkriven. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih, a na području dvije država proglašena je međunarodna zdravstvena izvanredna situacija.
2: Sport.
5: Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu Lige prvaka u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal sa 4-3, nakon što je susret završio 1-1. Arsenal je poveo u 6. minuti golom Kaja Havertza, izjednačio Osman Dembele iz 11 terca u 65. Kako do kraja susreta više nije bilo golova, odluka je pala udarcima s bijele točke. Presudili su promašaj Eza i Gabriela koji nisu pogodili gol, dok kod PSG-a nije zabio Mendez. Parižanima je to drugi naslov u trećem finalu, dok je Arsenal upisao i drugi poraz nakon što je 2006. izgubio od Barcelone. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci gdje odrađuje pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić napokon na raspolaganju ima sve igrače. Utakmica protiv Belgije očekuje nas za 2 dana, a bit će zanimljivo vidjeti s kojom ćemo postavom istrčati na teren. U planovima je sigurno i napadač Ante Budimir koji je ove sezone za Osasunu zabio 17 ligaških golova, dok je Budimir bio dio reprezentacije u Kataru prije 4 godine. Za Martina Baturinu će biti prvi nastup na svjetskoj smotri. Od njega ali drugih mladih igrača poput Petra i Luke Sučića te Luke Vuškovića očekuje se preuzimanje štafete.
11: Peru znam najviše od njih. Za Peru mogu reći da je stvarno, eto, vidite samo kako se prilagodio Inter u jednu takvu ekipu. Za ostalu dvojicu mislim da sami pokazuje, eto, drugi Sučić je osvojio kup sa Sociedadom i krenuo je stvarno dobro igrat. Luka pokazuje iz utakmice u utakmicu o kojoj se kvaliteti radi i još će samo rasti.
5: Gimnastičar Mateo Žugec osvojio je zlatnu medalju na svjetskom Challenge Cupu u Kopru, a uspjeh je uveličala i Tijana Korent koja je uzela broncu. Žugec je do svoje prve medalje ove sezone stigao uvjerljivom pobjedom u finalu i ocjenom 14,166, dok je Korent osvojila broncu na preskoku s ukupnom ocjenom 13,066, te tako došla do svoje treće medalje u ovoj sezoni.
12: Imamo zlato, presretan sam što sam napokon pokazao što mogu i što nosim zlatno odjeće doma u Hrvatsku.
13: Još jedna bronca je ovdje i iako se još uvijek borim sa ozljedom kuka koja, evo, nažalost neće nestati, dokazala sam još jedno sama sebi da mogu.
5: Za Media Servis, Anton Perović.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
0: Zašto si postao poduzetnik?
14: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
14: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
14: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
15: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik i Rijeka 20, Šibenik i Split 19, Osijek, Brod i Zagreb 16, Gospić i Varaždin 14. Na Kopru djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno, unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzija.
16: Medija servis. Najbrža istina.

slušateljice i poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušat ćemo Agostina Stefanija, talijanskog skladatelja i diplomata, koji se školovao i djelovao kao dječak sopranist u Padovi i Veneciji, a potom kao orguljaš i dirigent boravio na dvoru u Minhenu, povremeno u Rimu, Parizu, Torinu itd. Bio je kapelnik u dvoru u Hanoveru, gdje se 1690. počeo aktivno baviti i diplomacijom. 1703. boravio u Düsseldorfu kao politički savjetnik, a istodobno je izgradio i crkvenu karijeru i postao 1706. biskupom od Spige. Od 1709. do smrti djelovao je ponovno u Hanoveru kao apostolski vikar za sjevernu Njemačku. Agostino Stefani, skladatelj je i istaknuti autor opera, sakralnih psalma i osobito svjetovne vokalne glazbe, te ovačeg niza komornih dueta za dva glasa i kontinuo, stil kojih je utjecao, na primjer, na Georga Friedricha Händla. Danas ćemo slušati njegov Stabat Mater pod dirigentskom palicom Gustava Leonharda, izvodbe Marta Alamajaju, John Evans, Franz Hulitz Bariton, Henry Waldkamp i kor orkestra Baroque Association Bach de Holland. Dirigira Gustav Leonhard.

klasični sklad. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji klasičnog sklada slušali smo Stabat Mater Agostina Stefanija pod ravnanjem Gustava Leonharda. Ugodan vam dan i doviđenja gdje god da ste. Klasični sklad.

Ovo je pjesma premjerno izvedena na San Remu daleke 57. godine, ali ne u izvedbi našeg Marka Novosela kojega smo upravo čuli, ili Dua Skvarnera i Dušana Jakšića koji su također snimili svoje verzije. Na cvjetnoj pozornici čuvenog talijanskog festivala ovo su simpatičnu kanconu otpjevali Natalino Oto i u drugoj alternacijskoj verziji

The Last Time I Saw Paris napisali su Jerome Kern i Oscar Hammerstein i s njom daleke 41. osvojili Oscara. Pjesma je kasnije postala jako poznata pa je dala naslov filmu iz 54. godine s čuvenom hollywoodskom divom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Čuli smo prije verziju Dušana Jakšića iz 56. a ovaj čuveni standard otpjevao je Yvonne Monroe.

0: 20 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je upozorenje o velikom valu ruskih zračnih napada koji se spremaju na Ukrajinu, pozvao je Ukrajince da ne ignoriraju zračne uzbune. Iako su ukrajinske zračne obrane u stanju pripravnosti, Zelenski je priznao probleme sa zapadnim zalihama za obranu zemlje protiv balističkih i krstarećih projektila. Očekuje se pad inflacije, poručuje guverner na odlasku Boris Vujčić sa 32. Međunarodne ekonomske konferencije u Dubrovniku.
2: Ono što očekujemo, recimo za svibanj, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju.
0: Vujčić dodaje kako je pozitivno što inflacija hrane ne raste, no problem stvaraju energenti. Prihvatilište za bolesnike Križ od sutra započinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj. Projekt izgradnje prihvatilišta za onkološke bolesnike pokrenule su Milosrdne sestre Svetog Križa. Započeo je zahvaljujući donacijama i organiziranjem humanitarnih događanja, a u pomoć je sa sufinanciranjem uskočila i vlada. Svoje zadovoljstvo za Medija servis istaknula je časna sestra Finka Tomas.
3: Svi smo nekako radosni. Baš nam je nekako drago da je došlo to vrijeme i želimo sad raditi s pacijentima i za njih i radosni smo, evo da ćemo ih moći primiti i učiniti ono što možemo.
0: Vaterpolisti Mladosti izborili su plasman u finale doigravanja prvenstva Hrvatske nakon što su u Dubrovniku pobijedili Jug sa 19-10, upisavši i drugu pobjedu nakon zagrebačkih 11-9. Raspoloženi Igor Nagajev je predvodio momčad sa 6 golova, Bašić je dodao 5, dok je Ivan Čubranić imao čak 15 obrana. Mladost će u finalu igrati protiv boljeg iz susreta splitskog Jadrana i riječkog Primorja. Splićani su pred svojim navijačima u prvoj utakmici pobijedili sa 16-12. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 24, Osijek i Split 22, Zagreb 21. Na kopnu dijelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Known

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1986. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Značajni događaj koji su obilježili 1986. su
1: 19. siječnja lansirana svemirska postaja Mir,
0: 17. ožujka osnovana navijačka skupina zagrebačkog Dinama Bad Blue Boysi,
1: 2. listopada počele su sankcije SAD-a protiv apartheida u Južnoj Africi,
0: 26. travnja dogodila se nuklearna katastrofa u Černobilu.
1: Osim događanja koji su obilježili 1986. godinu, vrijedi izdvojiti i poznate osobe rođene te godine, kao što su nogometaši Mario Mandžukić, Vedran Čorluka, Keylor Navas i Kasper Schmeichel, skijaši Natko Zrnčić Dim, Ana Jelušić i Lindsay Vonn, kao i glumci Shia LaBeouf, Megan Fox i Robert Pattinson.
0: Mr. Mister i njegova pjesma Broken Wings našla se na 5. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1986.

0: 1986. održalo se 13. nogometno svjetsko prvenstvo u Meksiku. Prvotno prvenstvo je bilo dodijeljeno Kolumbiji, koja je zbog teške gospodarske situacije domaćinstvo izgubila, te je ono dodijeljeno Meksiku. Niti mjesec dana prije prvenstva, veliki potres je pogodio Meksiko i rezultirao velikim ljudskim žrtvama, dok brojni objekti su bili srušeni. Međutim, stadioni su bili izvrsne kakvoće i podnijeli su silinu potresa. Domaćini nisu kanili prepustiti domaćinstvo nekom drugom i prvenstvo se odigralo u Meksiku. Prvaci su bili Argentinci, a cijelo prvenstvo je obilježeno takozvanom Božjom rukom, golom kojeg je Maradona postigao rukom za prolazak dalje.
1: Te 1986. se također održalo i svjetsko prvenstvo u košarci, a obilježeno je bilo po huškačkim pristupom španjolskih medija prema jugoslavenskoj reprezentaciji, pri čemu je bilo i širenja kleveta prema reprezentativcima. Razlog svemu tome je bilo što je Cibona 2 godine uredno izbacivala i poražavala španjolsko božanstvo od kluba Real iz Madrida. Kao zanimljivost, ostaće zabilježeno da je svjetski prvak, reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, doživjela jedan poraz od tadašnjeg outsidera, Argentine, dok je Jugoslavija osvojila broncu, a Dražen Petrović je bio u najboljoj petorci turnira.
0: Na nogometnim travnjacima u Jugoslaviji prvenstvo je osvojio Partizan po 10. put. No po tome nije zapamćena sezona, već po skandalima i optužbama oko namještanja utakmica u posljednjem kolu. Nakon posljednjeg kola Partizan je postao prvak zahvaljujući boljoj gol razlici od drugoplasirane Crvene zvezde.
1: Međutim, 20. lipnja 1986. predsjedništvo Nogometnog saveza Jugoslavije poništi posljednje kolo 85. i 86. i naredi ponovno odigravanje svih 9 utakmica te oduzme 6 bodova svakoj ekipi osumnjičenih za namještanje utakmica. Svi klubovi osim Partizana su pristali na ponovno odigravanje utakmica. Kao posljedica ovoga, Partizan je izgubio naslov s obzirom da ga je na ljestvici prestigla Crvena zvezda, koja je i predstavljala Jugoslaviju u kupu prvaka sljedeće sezone.
0: No ovaj slučaj je završio i na Ustavnom sudu, te se nakon gotovo godinu dana istraživanja Partizanu vratila titula jer su zaključili da nije bilo namještanja utakmice.
1: Patti LaBelle, Michael McDonald i pjesma On My Own našla se na 4. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1986.

0: Dinamovi navijači naravno su postojali i prije samog 17. ožujka 1986. Čak tog dana nisu ni dobili ime, ali zašto se onda taj dan smatra njihovim rođendanom?
1: Prema tada popularnom filmu Bad Boys ime su dobili 5 mjeseci kasnije, kada su osnovani kao grupa u kolovozu iste godine u Splitu. Prema priči jednog od svjedoka vremena, Dinamovi navijači ime svoje skupini nisu dali po spomenutom filmu, nego po nazivu njemačke glazbene grupe Bad Boys Blue, i to na sastanku u svibnju te godine. Najraširenija priča o nastanku imena Bad Blue Boys je da je prijedlog imena dao Prle, jedan od tada viđenijih torcidaša, nakon cjelodnevnog druženja s nekoliko navijača Dinama u Splitu.
0: Kako bilo, Bad Blue Boysi nisu osnovani ni kršteni 17. ožujka, ali već dulje vrijeme kao njihov rođendan obilježava se upravo taj datum, jer su 91. kada je Dinamo igrao derbi sa Partizanom, Boysi bili na vrhuncu moći i brojnosti, odabrali su upravo tu prigodu da nezapamćenom bakljadom proslave prvih 5 godina svog postojanja.
1: Bad Blue Boysi organizirali su se u vrijeme kad njihovom klubu nije išlo najbolje. Točnije, nalazio se u konstantnom padu nakon Mitske 82. Ali s godinama rasli su reputacija Dinama koji se vraćao u jugoslavenski vrh, kao i Boysa koji su se u navijački vrh bivše zemlje uspeli brzo po osnutku.
0: Za maskotu ističu Bulldoga, za himnu su prihvatili pjesmu Dinamo ja volim grupe Pips, Chips i Videoclips, a najvatreniji Boysi Dinamo bodre sa Maksimirskog sjevera, dok oni nešto stariji okupljaju se na istoku. Sami sebe nazivaju Furgeri, a tako ih nazivaju i druge navijačke skupine.
1: Na trećem mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1986. našao se Klimaks i pjesma I Miss You.

ていいわ。レトロスペクティーは。Como ha dicho hoy este, no, no.

0: U obližnjem gradu Pripjatu, u kojem je živjela većina zaposlenika iz Černobila, sve je bilo mirno kao i oko same nuklearke. Prošla je ponoć, tada se začula eksplozija koja je zvučala kao probijanje zvučnog zida.
1: Nakon što se raščistio dim, veliki stup svjetla krenuo je u visine i nestao u oblacima. Osjetljivo i neobično fosforesciranje nastalo je zbog radioaktivne ionizacije zraka, što je bio gotovo siguran znak da je nuklearni reaktor otvoren. Eksplozija koja se 26. travnja 1986. dogodila u ovoj nuklearnoj elektrani i danas ostaje najveća katastrofa u povijesti ovakvih postrojenja. Černobilska katastrofa. Oko 30 radnika i članova službi koji su izašli na teren poginuli su od aktivne radijacije i bolesti izazvanih njima ubrzo nakon eksplozije.
0: Život ljudi koji su radili i živjeli u blizinu promijenjeni su zauvijek. No razmjeri katastrofe izašli su iz granica obližnjeg grada Pripjata. Radioaktivna prašina najviše pogodila zdravlje stanovnika susjedne sjeverne Bjelorusije, no ubrzo se proširila cijelim područjem od Jugoslavije pa sve do Japana. Procjenjuje se da je od 4000 pa sve do 100.000 ljudi pogođeno tom radijacijom.
1: Uzrok nesreće su nesiguran dizajn nuklearnog reaktora i ljudska pogreška, što je već poznato. U nekim okolnostima reaktori u Černobilu osjetljivi su na lančanu reakciju, što je isti proces koji se događa kao u srcu atomske bombe.
0: 25. travnja 1986. godine, točno u 23 sata i 55 minuti, atmosfera je bila vrlo napeta. Test sigurnosti koji je trebao završiti poslije podne još nije ni počeo. Kontrolna soba 4. reaktora bila je velika, bez prozora, sa poliranim kamenim podom i niskom spuštenim stropom. U zraku se mogao osjetiti miris cigareta.
1: Cilj testiranja bio je provjeriti mogu li vodene pumpe koje su hladile jedan od 4 reaktora raditi u slučaju potpuno izostanka struje. U tako ozbiljnoj opasnoj situaciji dovod struje koje pokreće te pumpe i pokreće strujanje vode bio je bi prekinut. Njihovu funkciju preuzeli bi generatori u slučaju nužde, no za njihove uključenje trebalo proći nešto vremena. Možda čak i toliko da započne katastrofalno pregrijavanje i početak topljenja jezgre.
0: Nešto nakon ponoći iz elektromagnetske mreže u Kijevu dali su im zeleno svjetlo, pa je kontrolna soba počela polako smanjivati količinu energije koju je generirao reaktor. Za instrumentima je tad bio 25-godišnji Leonid Tuptunov, koji je na poslu bio tek 2 mjeseca. Dobio je veliki zadatak i veliku odgovornost. Voditi reaktor tijekom zatvaranja dotoka struje po prvi put u svom životu.
1: Činilo se kako je riječ o jednostavnom testiranju, operator bi pritisnuo gumb i tako smanjio dotok energije u pumpe i simulirao ono što bi se moglo dogoditi u trenutku nestanka struje. Samo nekoliko trenutaka kasnije trebali su se uključiti generatori, voda bi opet počela cirkulirati.
0: No tad je Tuptunov u ponoć i 28 učinio veliku pogrešku, pa je računalo počelo smanjivati snagu izvan njegove kontrole. Uključio se niz alarma, no nikako nije mogao zaustaviti pad svega. Za 2 minute približili su se granici nule, pa je tako isključio reaktor i prije nego što je samo testiranje započelo.
1: U tom trenutku proces je trebao biti zaustavljen, no nije. Umjesto toga naređeno je da bi se snaga trebala povećati još jednom i prepremiti za testiranje, a reaktor je već postao potpuno neupotrebljiv. Bio je 1 sat i 22 minute u kontrolnoj sobi i vladao mir. Sve je trebalo biti gotovo za nekoliko sekundi, no tada je započelo testiranje i svaki pa čak i maleni nedostatak u dizajnu pretvorio se u smrtonosni spoj.
0: Reaktivnost se dodatno povećavala, oslobađajući više topline i tako je stvorila i više pare. Nakon 36 sekundi test je završen i stigla je naredba da se reaktor ugasi. No bilo je već kasno, u dubini reaktora reakcija je započela i nije se mogla zaustaviti. Topljenje jezgre nuklearnog reaktora počelo je.
1: Oglasili su se razni alarmi, svjetla su počela bljeskati crvenim, upozoravajućim svjetlima. Zgrada je počela vibrirati, a reaktor je uništavao sam sebe. Za 3 sekunde njegova snaga se povećala za 100 puta. Začuo se glasan prasak. Eksplozija 60 tona TNT-a porušila je gornje zidove reaktorske dvorane i odbacila betonski poklopac od 2000 tona u zrak poput novčića.
0: U gradu su znali da nešto nije u redu, posebno kad su svi radioprijemnici ostali u potpunoj tišini. 32 sata nakon nesreće izdana je naredba za evakuaciju. Dotad Pripjat je već bio pun radioaktivne prašine, a službene izjave Politbiroa nije do ponedjeljka bilo navečer, gotovo 3 dana nakon nesreće.
1: Sovjetske vijeće ministara zaključilo je kako je 2 ljudi poginulo, da je dio zgrade reaktora uništen i da je Pripjat evakuiran. Nisu spominjali radioaktivnost koja već u tom trenutku zapravo nisu mogli izbjeći. Oblak se proširio prema Njemačkoj, Skandinaviji i Poljskoj, a Černobil je postao glavna vijest na zapadu.
0: Drugo mjesto Billboardove top 100 ljestvice za 1986. godinu je zauzeo Lionel Richie i njegova pjesma Say You, Say Me.

0: Bilo je nešto iza ponoći 27. travnja 1986. a inženjer za Central Florida Teleport proveo večer prenoseći programe na područnim kablovskim stanicama. Samo u uredu, McDougall je pomoću svoje konzole upravljao 30-metarskom antenom od $500,000. Teleport antene tako je usmjerena na satelit Galaxy 1 koji lebdi u orbiti. Znao je da jedan od njegovih transpondera pripada hranidbi istočne obale HBO-a, te da je trebao početi emitiranje trilera Sokol i Snjegović.
1: No da shvatimo cijelu priču, treba se vratiti nešto više od 10 godina u prošlost, kada je 1972. godine debitirao Home Box Office, premium kanal koji je prenosio svoj kanal i sadržaj nekodirano. Dok se očekivalo da će pretplatnici kablovske mreže platiti za uključavanje tog kanala, vlasnici satelitskih antena postavljenih u dvorištu mogli su primati signal bez dodatnih naknada.
0: Upravo je takav nefiltrirani pristup doveo do porasta korisnika satelitskih antena. To je također dovelo do toga da je McDougall 1983. otvorio svoju uslugu instaliranja satelitskih antena u Floridi.
1: Ništa u vezi ovoga nije bilo protuzakonito, a bilo je dovoljno ljudi zastrašenim izgledom da će u svojim dvorištima podići mini nasljeno svetište, da jamče da nikad neće biti ozbiljna prijetnja pretplatama za kablove. Ali HBO je i dalje blago smetalo to da su potrošači mogli besplatno pristupiti njihove usluzi, koju su kabelski korisnici morali platiti $8.95 mjesečno. Pogotovo ih je smetalo što su veliki lanci restorana i hotela također koristili satelitske antene da ne bi plaćali pretplatu preko kabela.
0: Direktora kanala toliko je smetao taj problem da su podnijeli molbu kongresu da im omogući mogućnost skeniranja njihovog signala. Uspjeli su, a do siječnja 85. postala su prva usluga planetne televizije koja je tražila kutiju za dekodiranje za gledatelje.
1: Korisnici satelita bili su bijesni jer ne samo da su morali sada plaćati sadržaj koji do sad su gledali besplatno, već su ga morali plaćati $4 skuplje. Također McDougall je vidio da njegov satelitski posao drastično pada. Gubitak prihoda u vlastitoj firmi ga je prisililo da nađe novi posao i tako se zaposlio u Central Florida Teleportu, gdje je odlučio uzvratiti udarac HBO-u.
0: Pronašao je HBO-ov transponder preko kojeg je emitiran signal, te je prema njemu poslao trsni obrazac i poruku koja izražava frustraciju zbog uočene pohlepe HBO-a. Potpisao ga je kapetan ponoći po popularnom radijskom serijskom liku.
1: Satelitski operateri u HBO pogonu na Long Islandu zbunjeno su pogledali svoje monitore. Počevši od 125 vata, oni su uporno i postupno pojačavali vlastiti signal kako bi pokušali nadjačati zaslon i obnoviti film Sokol i Snjegović. McDougall je učinio isto. I HBO i McDougall su pokušavali istirati jedno drugog čistom snagom. A kad je sve došlo do 2000 vata, HBO je odustao. Sva veća snaga bi riskirala oštećenje satelita.
0: McDougall je svoju poruku držao na ekranu više od 4 minute, dovoljno dugo da izazove krizu kod HBO-a, koji su rekli da nemaju pojma o čemu se radi. Zadovoljan što je iznio svoje mišljenje, McDougall je završio prijenos i otišao kući.
1: Istraga je trajala nekoliko mjeseci i pronašli su kapetana noći koji je priznao krivnju i u zamjenu za uvjetnu kaznu zatvora od godine dana i novčanu kaznu od $5,000. Na tih $5,000 je on ponovno brzo zaradio, jer je njegov slučaj bio medijski popraćen, te su ljudi ponovno čuli za njegov biznis, te su htjeli koristiti njegove usluge.
0: Na prvom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1986. bila je pjesma That's What Friends Are For, Dionne Warwicka, Gladys Knighta, Eltona Johna i Stevie Wondera.

0: 31. Eurovizija održana je 3. svibnja 1986. godine u norveškom Berganu. To je bilo prvi put da je Norveška bila domaćin Eurovizije. Belgijanka Sandra Kim je pobjednica ove Eurovizije sa pjesmom J'aime la vie. S 13 godina Kim je najmlađa pobjednica Eurovizije ikad. Današnji propisi zahtijevaju da svi sudionici imaju barem 16 godina. U stihovima pjesme Kim je tvrdila da ima 15 godina, ali nakon natjecanja se otkrilo da ona zapravo ima 13 godina. Švicarci koji su završili na drugom mjestu apelirali su da Kim treba biti diskvalificirana, ali njihova žalba nije uvažena. Jugoslaviju je te godine predstavljala Doris Dragović s pjesmom Željo moja, s kojom je zauzela 11. mjesto.
1: Na Zagreb Festu 86. koji traje punih tjedan dana, prvo su mjesto prema glasovima publike podijelile pjesme Te oči zelene, autora i interpreta Ivice Šefezije, te Ne mogu više bez tebe, Tonija Glovackog. Stihove za obje pjesme potpisala je Jasminka Holt. Prema ocjeni stručnog žirija za najbolju skladbu festivala proglašena je kraljica divljine, skladatelja Krešimira Klemenčića, skladana na stihove Marine Petrović. O interpretaciji Josipe Lisac, koja je osvojila prvo mjesto i na novoj večeri Pop Top 24. Na Zagreb Festu 86. izvedeno je ukupno 115 novih skladbi, čime je u znatnoj mjeri obogaćen fundus hrvatske zabavne glazbe. A prema ocjenama većine kritičara, ovaj se festival može smatrati osobito uspješnim.
0: 1986. godine na splitskim prokurativama se ne zaostaje za uspjehom iz prošle godine. Mada se neki novinari žale na komercijalizaciju festivala i njegovo tematsko naslanjanje na beogradski mesam. Te 86. godine objavljene su legendarne Konoba Samiri Cetinić i Tedijan Spaladom, Prijeme ljubavi Zorice Kondje, Molim te ostani Tereze Kesovije i Nižerija Olivera Dragojevića. Prvi put se uvodi i autorska večer, a prva je posvećena Zdenku Runjiću koji plasira 12 novih pjesama. Sama će se autorska ploča prodavati u većoj nakladi, a pogotovo festivalski album sa 28 pjesama, što govori o privlačnosti melodija za Runjićevim potpisom kao i splitskom festivalu. A za kraj još jedne retrospektive slušamo Oliverovu Mižeriju.

Retrospectiva. Retrospectiva. Com Alex Poesti, no.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Obilježen dan državnosti, predsjednik je opet bojkotirao. Dan grada Zagreba obilježava se bogatim programom za građane. PSG obranio naslov prvaka Europe, u finalu Lige prvaka pobjedio Arsenal nakon penala.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Obilježen je dan državnosti. Prije 36 godina započelo je novo poglavlje hrvatske povijesti kada je 30. svibnja 90. konstituiran prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Na oltaru domovine zapaljen je vječni plamen, a uz državne dužnosnike nije bilo predsjednika Zorana Milanovića. Bojkot mu je zavjerila ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
6: Ja sam puno i putovala i živjela sam vani. Mislim da ne postoji neki poglavar države koji ignorira dan državnosti svoje domovine. Naravno da je to loše za naše društvo, to je izraz ogromnog nepoštovanja.
5: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je svečana akademija u povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti, na kojoj je državni gradski vrh istaknuo povijesnu ulogu Zagreba i njegovih branitelja u ratu, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović.
7: To su uglavnom dečki sa zagrebačkih ulica koji su bili pričuva i koji su se odazvali pozivu i koji su u stvari branili Hrvatsku. I to ne samo u Zagrebu, nego u velikom dijelu Hrvatske. Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnica i šaka obrane.
3: Media servis. Vijesti.
5: Dan je grada Zagreba, hrvatska metropola danas slavi svoju zaštitnicu Majku Božju od kamenitih vrata. Slika Majke Božje od kamenitih vrata u Zagrebačkoj katedrali izložena je do 19 sati kada misa završava. Nakon mise slijedi procesija uobičajenim putem od katedrale, a proslava će završiti vraćanjem lika Majke Božje na njezino stalno mjesto uz molitvu i blagoslov. U staroj gradskoj vijećnici gradonačelnik Tomislav Tomašević tradicionalno dodjeljuje nagradu grada Zagreba za izniman doprinos i postignuća u različitim područjima društvenog života.
3: Media servis. Vijesti.
5: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundidu uručili su medalje vojnim liječnicima i medicinskoj sestri koji su jučer spasili život dječaku predškolske dobi koji se gušio trešnjom. Satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije.
8: Mi smo dizali šator za našu Rol 2 bolnicu zapravo. Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
3: Media servis. Vijesti.
5: Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je od proglašenja epidemije 15. svibnja u Kongu zabilježeno 10 potvrđenih i 223 sumnjiva smrtna slučaja od ebole. Upozorili su da bi razmjeri mogli biti znatno veći jer je virus cirkulirao bez da je otkriven. Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus na mjestu žarišta epidemije poručio je: ova epidemija izazvana je virusom za koji trenutno ne postoji nikakvo cjepivo niti lijek, ali ovo nije beznadno. Može se preživjeti dobrom zdravstvenom skrbi, a neki ljudi ovdje već su se oporavili. Potražiti pomoć rano čini svu potrebnu razliku, možemo ju zaustaviti, tako da problem je u našim rukama. Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Mariano Grossi izrazio je zabrinutost nakon što je dron pogodio zgradu turbine najveće europske nuklearne elektrane Zaporižja, pri čemu je navodno probijen otvor u njezinu zidu. Agencija je priopćila da ju je o incidentu obavijestila uprava elektrane, a koja se sada nalazi pod ruskom kontrolom.
3: Media servis. Vijesti.
5: Danas obilježavamo Svjetski dan nepušenja. Liječnici, javnozdravstveni djelatnici, znanstvenici i drugi stručnjaci raspravljali su o najprisutnijem faktoru rizika za razvoj kroničnih bolesti u Hrvatskoj. Marija Savić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objasnila je da kada govorimo o broju pušača, Hrvatska nema pretjerano dobru statistiku.
9: Mi tu relativno ne stvaramo baš bajmara. Treba isto tako istaknuti da zapravo u Hrvatskoj su cijene pojedinačnih cigareta relativno niske u odnosu na ostatak Europe. To je isto tako dosta otežava zašto se Hrvatske nalazi tako nisko.
10: Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu Lige prvaka u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal s 4-3 nakon što je susret završio 1-1. Arsenal je poveo u 6. minuti golom Kaja Havertza, a izjednačio je Usman Dembele iz 11 teraca u 65. Kako do kraja susreta više nije bilo golova, odluka je pala udarcima s bijele točke. Presudili su promašaj Ezea i Gabriela, koji nisu pogodili gol, dok od PSG-a nije zabio Mendes. Parižanima je to drugi naslov u trećem finalu, dok je Arsenal upisao i drugi poraz nakon što je 2006. izgubio od Barcelone. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci gdje odrađuje pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić napokon na raspolaganju ima sve igrače. Za Martina Baturinu ovo će biti prvi nastup na svjetskoj smotri. Od njega, ali i drugih mladih igrača poput Petra i Luke Sučića te Luke Vuškovića, očekuje se preuzimanje štafete od onih starijih.
11: Peru znam najviše od njih. Za Peru mogu reći da je stvarno, eto, vidite samo kako se prilagodio Inter u jednu takvu ekipu. Imao najviše nastupa od svih igrača, tako da to sve govori o njemu koliko je željan, koliko je gladan uspjeha. A za ostalu dvojicu, mislim da sami pokazuje, eto, drugi Sučić osvojio kup sa Sociedadom i krenuo je stvarno dobro igrat. Luka pokazuje iz utakmice u utakmicu o kojoj se kvaliteti radi i još će samo rasti.
10: Hrvatska će utorak igrati prijateljski dvoboj protiv Belgije na Rujevici, a 5 dana kasnije igra se utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. Podsjetimo, na svjetskom prvenstvu se nalazimo u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Košarkaši San Antonio Spursa izborili su veliko finale NBA lige. Spursi su u 7. utakmici finala zapada sa 111-103 u gostima nadigrali Oklahoma City Thunder. Wembanyama je predvodio goste s 22 poena i 7 skokova, a proglašen je najkorisnijim igračem finala zapadne konferencije. Kod branitelja naslova u 7. utakmici najefikasniji bio Shai Gilgeous-Alexander s 35 poena i 9 asistencija. U finalu će igrati Spursi protiv New York Knicksa, a repriza je to velikog finala iz 1999. kada su do titule došli upravo Spursi. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: Kako ide posao?
12: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
12: Nestane.
0: Magija?
12: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
12: Aha, znači znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik, Zadar i Pazin 27, Rijeka, Hvar, Rab 26, Brod, Dubrovnik, Split, Gospić i Zagreb 25, Varaždin, Osijek 24. Na kopru djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno, unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzija.
13: Media Servis. Najbrža istina.

Downloadujte besplatnú aplikáciu Radio Player i slušajte nás na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televízoru ili u automobilu. Bez prekida, bez draženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

honey, you better sit down and look around.

0: Κωνσταντίν.
1: Βιέστη. Μέντια σερβίσα.
0: Είμαι η Μπαρμπέρα Κράσκελ Μένετσερ. Добар дан. U Zagrebačkoj gradskoj vijećnici dodijeljene su nagrade zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana grada Zagreba. Uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića nazočili su i premijer Andrej Plenković te predsjednik Zoran Milanović. Za građane i posjetitelje Metropola organiziran je bogat kulturno-zabavni program. Poruke suradnje poslali su Tomašević i Plenković.
2: Mislim da u ovih 5 godina od kad sam gradonačelnik nikad nismo imali ovakvu, ajmo reći, reprezentaciju i izvršne i zakonodavne i sudbene vlasti, tako da doista vam evo od srca hvala što ste došli na ovaj dan da uveličate Dan grada Zagreba.
3: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za zagrebačku regiju nedjelju zbog mjestimice izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, te prolazno na udare olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Zbog grmljavinskog nevremena žuto upozorenje na snazi je za ostatak zemlje, uz iznimku Dalmacije i Dubrovačke regije. Košarkaši San Antonio Spursa izborili su veliko finale NBA lige. Spursi su u 7. utakmici finala zapada sa 111:103 u gostima nadigrali Oklahoma City Thunder. Wembanijama je predvodio goste s 22 poena i 7 skokova, a proglašen je najkorisnijim igračem finala zapadne konferencije. Kod branitelja naslova u 7. utakmici najefikasniji bio Gilgeous Alexander s 35 poena i 9 asistencija. U finalu će igrati Spurs protiv New York Knicksa, a repriza je to finala NBA lige 1999. kada su do titule došli upravo Spursi. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Rijeci 28, Splitu, Zagrebu i Osijeku 27 stupnjeva. Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi s grmljavinom moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno jak. Na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ovo je Unidu Radio.

singl Bring Your Love nova je suradnja Sabrine Carpenter i Madone, a ujedno je i glavni singl s Madoninog 15. studijskog albuma Confessions 2. Bring Your Love je nova stvar na Unidu Radio.

0: grijă! Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Vjera Dubravko Jagotić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, muzička scena iz dana u dan buja. Moram opet ponoviti da mi je sve zanimljivije pratiti hrvatsku i regionalnu scenu od svjetske, jer stvarno ima sjajnih muzičara koji rade odlične pjesme. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene i još jedno izdanje emisije Reality Check. Reality Check osnažuje Bug.
0: Bug.hr
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Pokolju kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Kantautoricu iz Negotina u Srbiji, Dragu, već sam vam puštao u emisiji, a ta ista Draga Maroš Mot snimila je ovih dana fenomenalnu pjesmu Down by the River uz pomoć Mary Gospel Chora. O novoj pjesmi Draga je rekla: pjesma je nastajala više od 2 godine. Inicijalno je izašla na Rijeci, tamo gdje svijet utihne i čuješ jasnije život u sebi. Za mene je barem uvijek tako i tamo gdje dosta pjesama nekako izađe. Rijeka je inače u gospelu simbolično mjesta mira i molitva, ali i borbe i suočavanja sa sobom i sa životom. Draga, izvoli.

0: Bok, ja sam Reaper iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ustani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Mostarska grupa Boulevard, koja je na sceni prisutna još od 1994. godine, ovih je danas snimila novi singl pod nazivom Av Av Av, u kojoj gostuje Davor Golbac. Ujedno tom pjesmom najavljuje svoj novi album Nikad izdan, nikad prodan. Optimisti neki.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Letargija je alter rock trio iz stubičkih toplista koji u veljači ove godine objavio svoj debitantski album Momus Vox. Negdje u to vrijeme se vam predstavio njihov prvi singl Julieta, a ovi su dana izbacili još jedan singl pod nazivom Premotaj celuloid.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Willkommen, bienvenue. Welcome.
2: 24. Queer Zagreb sezona. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
5: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
2: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
5: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
6: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
2: This is a Domino Project.
6: .org.
2: Welcome. Shout out za Reality Check. Što je krajem prošle godine predstavio dugo očekivani album Amar Chords, prvi nakon albuma Skretanje, kojeg je objavio prije punih 18 godina, Kristijan Belohan ovih dana izbacio novi singl Useli sa mnom. Meni osobno najdraža stvar s tog albuma i fantastika.

0: Fun fact.
1: Jeste li znali da je hrvatski skladatelj Alfi Kabiljo skladao glazbu za TV seriju Nepokoreni grad, koja je 1982. godine, kada je premjerno bila prikazana, bila najgledanija TV serija u Jugoslaviji. Osim toga, dvije pjesme za potrebe serije otpjevao je Drago Mlinarec, uključujući pjesmu Zaista živim u mračno doba po tekstu Bertola Brechta. Nevjerojatno aktualno. I još jedna zanimljiva informacija. Muzika iz serije Nepokoreni grad prvi će puta biti objavljena krajem 6. mjeseca u izdanju etikete Fox and His Friends. A upravo to izdanje bila je jedna od posljednjih želja velikog Alfija Kabiljo.

Vučića. Novi album U magli sjaj električnog orgazma je vani, a van je odnedavno i single Gdje je Barbara sad, u kojoj Gile pjeva zajedno sa Anicom Dobrom.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Alt rock band iz Rijeke, Mrave brojem, objavio je svoj drugi album Nezavisna država Dvorište. Više nego dobar album na kojem se našla i ova odlična stvar pod nazivom Oštećeni. Mrave brojem.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Willkommen, bienvenue. Welcome.
0: 24. Queer Zagreb sezóna. Od 2. do 30. svibnja u Zagrebu.
3: U Zagreb dolazi 30 umjetnica i umjetnika iz 10 zemalja, među kojima su i Argentina, Egipat i SAD.
0: Tijekom svibnja na brojnim lokacijama širom Zagreba u prostorima kazališta Gavela, Knapa, Muzeja grada Zagreba, Kica, Zagrebačkog plesnog centra, održat će se brojne kazališne i plesne predstave, izložbe, razgovori, projekcije filmova.
3: Ove godine su u fokusu Queer Zagreb sezone, umjetnice i umjetnici čiji glasovi ne dopiru redovito do šire publike i javnosti. A ovakvi programski istupi Queer Zagreb omogućuju širi prostor dijaloga u kojem je moguće isticati kompleksnost, otpornost i kreativnu snagu trans zajednice.
4: Sve detalje vezane uz ovogodišnji program 24. Queer Zagreb sezone saznajte na službenim internetskim stranicama.
0: This is a Domino Project.
4: Točka.
0: Org.
5: Welcome. Reality Check.
0: Slovenska grupa Murphy nastavlja svoju suradnju s brojnim glazbenicima. Nakon Laibaha, Helene Blagne i grupe Mater, na red je došao i Ružno Paće, s kojim su zajedno napravili pjesmu Latice ove nule. Ako niste znali, na slovenskom se Ružno Paće kaže Grdi Račak.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Nakon singlova Mrak i Slučajan susret, splitska grupa Gigi Bao snimila je i treći singl za novi album koji bi se trebao pojaviti u prodaji do kraja ove godine. Novi singl zove se Adio.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na 3 pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alpin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
3: Reality check.
4: Reality check.
0: Vrijeme da malo promijenim ritam i žanr, jer je zagrebački elektro pop punk duo One Cure snimio novi singl Ne volim te, te su je opisali kao pjesmu za bivše dečka. Inače, One Cure možete doživjeti uživo na ovogodišnjem žarištu 30.5. ali i na In Music Festival.

Alex iz Čakovca, mnogim na elektroničkoj sceni poznati kao ALXSML, objavio je novi EP Erratic Movement. Alex je već dugi niz godina na sceni. Prvo izdanje objavio je 2016. godine za Raw Paper Records, a od tada do danas objavljivao je na brojnim etiketama kao što su Velofi Recordings, Rare Blues Records, Adriatico Recording, Juicy Trucks, Banshin Records i District 051, za koje je izašao i ovaj aktualni EP, na kojem se nalazi remix pjesme Erratic Movement Ane Antonove.

0: samo zen.
1: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
2: Nakon vrlo uspješnih singlova Panamera i Prestige, te debitanskog EP-a Enigma, Maraja nastavlja sasvim pristojno graditi svoju karijeru. Novi singl zove se Sun bez sna. Nakon što je u Londonu završila London Sound Academy te u Beču simultano prevođenje, Maraja je odlučila osvojiti scenu i skroz joj dobro ide.

Ivanović ovdje. Metal band iz Brnjavora ubace šargiju i zborsko pjevanje u pjesmu. Što neko zvuči kao da spajam Lavinu i Lelek u jedan projekt, ali ovdje nema, barem za sad, nikakvih eurofolk aluzija. Band je Diminutiv, a pjesma Kletva. Posebno je tako i Katarina Ćelić, koja je ovdje napisala i tekst i muziku, svira i bas i šargiju i jedan je od kala. Muzika HR single tjedna, Diminutiv, pjesma Kletva.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Znate li tko je Emre Fluria? Dugogodišnji autor i urednik radio emisije posvećene world music sceni Izvorišta. Najveći promotor world music glazbe u Hrvatskoj i ujedno jedini hrvatski član sekcije world music organizacije European Broadcast Union, koja stvara najvažniju world music top ljestvicu na svijetu World Music Charts Europe. Ukratko, Emre je pokrenuo etiketu Izvorišta kao podetiketu diskografske kuće Ginger Records, a prvo izdanje bit će prvi album Domagoja Vukovića poznatog kao Vuk. Isti taj Vuk jedini je hrvatski pjevač tradicionalnog mongolskog grlenog pjevanja. Album će se zvati Rod, a prvi singl zove se Sijem majku. Bok li.

Nakon perioda obilježenog pop-punk energijom i mladenačkim buntom, miris grada ovog puta ulazi u introspektivniji prostor. Prašina nije tek novi singl, nego i najava zvučnog zaokreta kojim bend najavljuje drugi album. Ovo je nova stvar na valovima Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Grad Zagreb proslavio svoj dan. Tomašević i Plenković poslali poruke suradnje. Rastu zabrinutosti zbog drona koji je pogodio nuklearku u Zaporižju. Bez pomaka u mirovnim pregovorima SAD-a i Irana, Trump opet prijeti napadima. PSG obranio titulu europskog prvaka. Hrvatska u 17 reprezentacija bez polufinala Eura.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Dan je grada Zagreba. Državni vrh je u staroj gradskoj vijećnici sudjelovao na svečanoj dodjeli nagrada i priznanja, a ove godine posebnost je još i veća jer Zagrepčanke i Zagrepčani slave 35 godina otkako je Majka Božja od kamenitih vrata službeno proglašena zaštitnicom grada.
5: Hrvatska metropola slavi svoj dan. U staroj gradskoj vijećnici gradonačelnik Tomislav Tomašević je tradicionalno dodijelio nagradu grada Zagreba istaknutim pojedincima, udrugama, ustanovama i udruženjima za njihov izniman doprinos i postignuće u različitim područjima društvenog života. Tomašević je istaknuo kako vjeruje da unatoč nekim razlikama svi nose Zagreb u srcu.
6: Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad. Ili najsigurniji ili drugi najsigurniji grad u Europi.
5: Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović naglasio je emotivnu povezanost sa Zagrebom.
7: Ja u mom oku Zagreb vidim onako kako Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji neobično želim da uspije.
5: Na svečanosti je sudjelovao i premijer Andrej Plenković koji je najavio nastavak suradnje s aktualnom gradskom vlasti unatoč međusobnim razlikama.
8: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo.
5: Od projekata kojima se bave naglasili su Paromlin, novi stadion Maksimir, kao i građenje i obnavljanje škola, bolnica i vrtića. Ključni problemi na kojima rade su odlaganje otpada i promet. Jedna od dobitnica nagrade grada za izniman doprinos i postignuće uspješna hrvatska skijašica Zrinka Ljutić.
9: Puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i ono vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam ja među njima, mi je veliko priznanje.
5: Hrvatska metropola slavi svoju zaštitnicu Majku Božju od kamenitih vrata. Priča seže u 1731. godinu, kada je veliki požar poharao zagrebački Gradec. Slika Majke Božje je usred vatre ostala neoštećena, dok je drveni okvir izgorio. Mnogi građani došli su na prvu jutarnju misu, a euharistijsko slavlje predvodio je liturgičar i pročelnik tiskovnog ureda zagrebačke nadbiskupije, velečasni Tomislav Hačko.
10: Žena koju znamo samo prezime, udovica Modlar, pronašla je ovdje na ovome mjestu Gospinu sliku. Nažalost, kako se ta Gospina slika ovdje na ovome mjestu, u ovim kamenitim vratima našla, ne zna nitko. Jednostavno znamo da je bila tu, da je čuvala uvijek ovaj jedan od prolaza na Gornji grad.
5: Ove godine navršava se 35 godina otkako je Majka Božja od kamenitih vrata službeno proglašena zaštitnicom Zagreba. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Media Servis, vijesti plus.
4: Napetosti u svijetu i dalje rastu, dok su Ukrajina i Rusija tijekom noći zmjenjivale napade, Zelenski poručuje, svi moramo više razmišljati o sigurnosti. S druge strane, čini se kako SAD i Iran i dalje ne mogu postići dogovor.
11: Glavni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafael Mariano Grossi, izrazio je zabrinutost nakon što je dron pogodio zgradu turbine najveće europske nuklearne elektrane, Zaporižja, pri čemu je navodno probijen otvor u njezinu zidu, izvijestila je agencija na društvenoj mreži X. Za to vrijeme Ukrajina i Rusija i dalje izmjenjuju napade. Ukrajinske bespilotne letjelice tijekom noći napale su ciljeve u nekoliko ruskih regija, uključujući rafineriju nafte, crpnu postaju naftovoda i skladište goriva, objavile su ruske i ukrajinske vlasti. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći oborilo 216 ukrajinskih bespilotnih letjelica. S druge strane, ukrajinsko ratno zrakoplovstvo objavilo je da je Rusija tijekom noći lansirala 229 dronova prema Ukrajini, od kojih je 212 oboreno iznad sjevernog i istočnog dijela zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je upozorio kako Rusija priprema novi veliki val zračnih napada na Ukrajinu. Osvrnuo se i pritom na situaciju s Armenijom, te upozorio na prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina, da bi spor s tom zemljom mogao završiti ukrajinskim scenarijem.
12: Putin je davno ovaj rat mogao mirno završiti, ali sam bira produžiti i proširiti rat. Rusija sada prijeti drugim susjednim zemljama puno otvorenije nego prije. Svaki susjed Rusije čuje što je rečeno o Armeniji, čiji narod jedini ima pravo odlučivati i birati budućnost svoje zemlje. Ono što Rusija govori o Armeniji, istina je da se ne odnosi samo na Armeniju. Svi moramo više razmišljati o sigurnosti.
11: Nekoliko dana nakon što je Zelenski poslao hitno pismo Bijeloj kući, u kojem upozorava na sve veći nedostatak sustava protuzračne obrane u Ukrajini, američki ministar obrane Pete Hegseth rekao je da će Sjedinjene Države pronaći način da pomognu Ukrajini da se brani.
12: Mijenjamo način na koji proizvodimo sve te vrste važnog streljiva, kako bismo osigurali da naše tvrtke isporučuju ne samo malo više, već puno toga u cijelom spektru. Gdje možemo pomoći Ukrajini s onime što imamo? Gdje možemo omogućiti Europi da učini više i ohrabren sam europskom predanošću? Ako pogledate količinu potrošenog novca, Europa se angažirala, a Ukrajina je bila jednako, ako ne i učinkovitija, u tom procesu. Dakle, želimo da se mogu braniti i pronaći ćemo način da im u tome pomognemo.
11: Iran je u jako lošoj poziciji, nemaju vojsku i sve što imaju su lijepe riječi i lažni mediji, izjavio je američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News. Kako je naglasio, vjeruje kako Sjedinjene Države polako, ali sigurno dobivaju ono što žele.
12: Uništili smo im vojsku, uništili smo im mornaricu, zrakoplovstvo, njihove protuzračne snage, uništili smo im sve, uništili smo njihovo vodstvo prvi, a zatim smo uništili vodstvo i drugi put. Usput, puno su razumniji i moglo bi se reći da je to promjena režima. Blizu smo vrlo dobrog dogovora i ako ga ne možemo sklopiti, onda započinjemo s ministarstvom rata, kako mi to zovemo, ali radije bih potpisao dogovor jer možemo odmah otvoriti hormuški tjesnac nakon potpisivanja. Jedno jamstvo koje moramo imati jest da neće biti nuklearnog oružja. I oni su se složili s tim.
11: S druge strane, Iran poručuje kako neće odobriti nikakav sporazum sa Sjedinjenim Državama, dok mu se u potpunosti ne zajamče prava, izjavio je predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Galibaf. Za Media Servis, Nina Mohorović.
2: Media Servis, vijesti plus.
4: Stranka Možemo u Splitu je nastavila skupljanje potpisa u sklopu svoje kampanje Javno zdravstvo da, Medical ne. Do sada je prikupljeno više od 33 tisuća potpisa. Od vlade traže ubrzanu nabavu 5 CT uređaja za javne bolnice, zaustavljanje daljnjih isplata Medicalu, te istragu i ukidanje slijevanja javnog novca u džepove privatnika. Saborska zastupnica Ivana Kekin.
13: U KBC-u Split, najvažniju za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji 5 CT uređaj, privatan Medicolov. Skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke. Cijela Dalmacija ovisi o Medicolu.
2: Medija servis Vijesti plus.
4: Zagrebačka policija uhitila je 4 mlađih punoljetnika zbog sumnje u kazneno djelo iznude na štetu 63-godišnjaka, ali i kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Oni su od 63-godišnjaka tražili da na ime nepostojećeg duga na kripto adresu isplati više milijuna eura, a potom su u noćnim satima u petak u Velikoj Gorici zapalili njegov Lamborghini te izazvali požar koji se proširio na više osobnih automobila. U požaru je nagorila fasada zgrade i oštećeni su prozori na ukupno 7 stanova. Ovime je počinjena materijalna šteta od najmanje 1.200.000 eura. Prihvatilište za bolesnike Križ od 1. lipnja započinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj. Projekt izgradnje samog prihvatilišta za onkološke bolesnike pokrenule su Milosrdne sestre Svetog Križa. Započeo je zahvaljujući donacijama i organiziranjem humanitarnih događanja, a u pomoći je sa sufinanciranjem uskočila i vlada. Svoje zadovoljstvo za medija servis istaknula je časna sestra Finka Tomas.
14: Svi smo nekako radosni. Baš nam je nekako drago da je došlo to vrijeme i želimo sad raditi s pacijentima i za njih i radosni smo evo da ćemo ih moći primiti i učiniti ono što možemo.
2: Pregled tjedna.
4: Jedan iza nas obilježile su antiinflacijske mjere, izmjene kaznenog zakona, arbitraža s MOL-om, ali i presuda Božidaru Kalmeti te eskalacija svjetskih odnosa. Više u pregledu tjedna medija servisa donosi Anton Perović.
15: Održani prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna kazna zatvora. Izmjene dolaze nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta u Drnišu. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je radili se o populističkoj mjeri.
16: Nije populizam. Ja smatram da treba poslati određenu poruku. Da bi ta poruka imala efekt, neko mora tu kaznu izreći. Dakle, ako imate doživotni zatvor zapriječen za određena kaznena djela i ako se ta kazna jedan put, dva put, tri put izrekne, očekujem da će kod određene djela ljudi imati odvraćajući efekt. Ako se ne izrekne, onda sigurno neće.
15: Bivši čelnik Zagrebačke gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Kosta Kostanjević priznao je krivnju u aferi Hipodrom te se nagodio s USKOK-om. Sporazumno je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora, a uz novčanu kaznu od 40.000 eura mora vratiti 450.000 eura u proračun. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
17: Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove i to jednoglasno. Kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio je da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi, koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
15: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. MOL je tražio naknadu štete od preko 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. Arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Vlada je donijela antiinflacijske mjere. Iz oporbe tvrde kako je riječ o gašenju požara i spašavanju proračuna. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
18: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez.
19: To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili.
15: Bivši HDZ-ov ministar mora prometa infrastrukture Božidar Kalmeta nepravomoćno je osuđen u ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker. Osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. Kalmeta je komentirao povrat novca za film koji je izradila Fimi Media te najavio žalbu.
20: To nije film koji je trebao biti prikazan, mogao je, ali nije. I tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Na kraju krajeva kaže da sam ja to rađao za boje promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu, u 9 izbora jedinice dobili smo 10 mandata, a znam i da sam još fin prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno.
15: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne udare na jugu Irana, državni tajnik Marco Rubio.
0: Ti znaci moraju biti otvoreni, bit će otvoreni na ovaj ili na onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je ilegalno, protuzakonito, neodrživo i neprihvatljivo. Ne znam nijednu zemlju na svijetu koja to podržava, osim iranskog režima. To je neprihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni.
15: Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galatin. Udar je izazvao požar na zgradi, a dvije osobe zadobile su lakše ozljede. Šef NATO-a Mark Rutte nakon upada ruskog drona u Rumunjsku objavio je da je savez spreman na obranu svakog dijela svog teritorija.
2: Sport.
21: Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu Lige prvaka u Budimpešti boljim izvođenjem 11 teraca pobijedili Arsenal sa 4-3 nakon što je susret završio 1-1. Arsenal je poveo u 6. minuti golom Kaja Havertza, a izjednačio je Usman Dembele iz 11 teraca u 65. Kako do kraja susreta više nije bilo golova, odluka je pala udarcima s bijele točke. Presudili su promašaj Ezea i Gabriela, koji nisu pogodili gol, dok kod PSG-a nije zabio Mendes. Parižanima je to drugi naslov u trećem finalu, dok je Arsenal upisao i drugi poraz, nakon što je 2006. izgubio od Barcelone. Dodajmo i kako se drugu godinu za redom slavlje na ulicama Pariza pretvorilo u sukobe i nerede između izgrednika i policije. Tisuće policajaca raspoređeni su kako bi spriječili nerede koji su poremetili autobusni, željeznički i gradski prijevoz u Parizu. Tijekom slavlja korišteni su vatrometi i baklje, a u sukobima je ozlijeđeno nekoliko policajaca. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci gdje odrađuje pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić napokon na raspolaganju ima sve igrače. Za Martina Baturinu ovo će biti prvi nastup na svjetskoj smotri. Od njega, ali i drugih mladih igrača poput Petra i Luke Sučića te Luke Vuškovića, očekuje se preuzimanje štafete od starijih.
22: Peru znam najviše od njih. Za Peru mogu reći da je stvarno, eto, vidite samo kako se prilagodio Inter u jednu takvu ekipu. Imao najviše nastupa od svih igrača, tako da to sve govori o njemu koliko je željan, koliko je gladan uspjeha, a za ostalu dvojicu mislim da sami pokazuje, eto drugi Sučić osvojio kup sa Sociedadom i krenuo je stvarno dobro igrat. Luka pokazuje iz utakmice u utakmicu o kojoj se kvaliteti radi i još će samo rasti.
21: Hrvatska će u utorak igrati prijateljski dvoboj protiv Belgije na Rujevici, a 5 dana kasnije igra se utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. Podsjetimo, na svjetskom prvenstvu se nalazimo u grupi s Engleskom, Panamom i Ganom. Hrvatska U17 nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u polufinale europskog prvenstva u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira su u posljednjem kolu grupne faze slavili s 3-2 protiv Španjolske, ali to im nije bilo dovoljno za prolazak skupine. Junak dvoboja bio je Jakov Zedić, koji je postigao hat-trick. Hrvatska je grupnu fazu završila na trećem mjestu sa 6 bodova, koliko imaju Španjolska i Belgija, ali izabranici Marijana Budimira nisu prošli dalje zbog lošije gole razlike. Na dnu grupe je Estonija bez bodova. Hrvatski četverac na Pariće, koji čine Goran Mahmutović, Franz Sug, Damir Martin i Ivan Talaja, osvojio je treće mjesto na svjetskom kupu u Sevilji. Hrvatska posada je na polovici utrke bila peta, ali s jednom završnicom u posljednjih 500 metara probili su se do treće pozicije s vremenom 5 minuta 52 sekunde i 20 stotinki. Brži od naših bili su Nijemci i Nizozemci. Dodajmo i da su braća Patrik i Anton Lončarić zauzeli četvrto mjesto u B finalu dvojica. Za Media Servis, Marko Pavičić.
4: Na kraju ponovimo. Grad Zagreb proslavio svoj dan. Tomašević i Plenković poslali poruke suradnje.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredila je vodila Barbara Kraškad-Menec.
23: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr. Kako ide posao?
24: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
23: A novac?
24: Nestane.
23: Magija?
24: Volio bih.
23: Nije magija, nego financije bez kontrole.
24: Znači treba mi pomoć.
23: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: sutra promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjaka od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

nije ljubomora naslov je hita Lole Novaković iz 62. Iako je svojim jedinstvenim zvonkim glasom i emotivnom interpretacijom pjesmi udahnula vlastitu osobnost, originalni je njen. Snimila ga je nekih 3 godine ranije čuvena talijanska pjevačica zbog svoje crvene kose, ali zbog političkih stavova poznata i kao La Rosa. Ona je naravno Milva.

Ovo je pjesma premjerno izvedena na Sanremu daleke 57. godine, ali ne u izvedbi našeg Marka Novosela, kojega smo upravo čuli, ili Dua Skvarnera i Dušana Jakšića, koji su također snimili svoje verzije. Na cvjetnoj pozornici čuvenog talijanskog festivala ovo su simpatičnu kanconu otpjevali Natalino Oto i u drugoj alternacijskoj verziji

last time I saw Paris, napisali su Jerome Kern i Oscar Hammerstein i s njom daleke 41. osvojili Oscara. Pjesma je kasnije postala jako poznata pa je dala naslov filmu iz 54. godine s čuvenom hollywoodskom divom Elizabeth Taylor u glavnoj ulozi. Čuli smo prije verziju Dušana Jakšića iz 56. a ovaj čuveni standard otpjevao je Ivon Monroe.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Unudu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Došli u još jedan megafon na Unidu Radiju. Slušamo riječku grupu Jonathan i album To Hold, kojeg su objavili godinu dana nakon albuma To Love. Kad su početkom 2017. najavili prošli album, rekli su da će se sastojati od dva dijela, To Love, kojeg su objavili te godine, i To Hold, koji je došao godinu iza, iako su u početku rekli da će napraviti svega nekoliko mjeseci pauze između dva izdanja.

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.

busa svim studentima, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjajte radio stanicu, slušajte Unidu radio.

nisko, moral također vlak priko Hendrixovog prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim samo